Vivax bijela tehnika -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

10:03, dobar dan, vrijeme za emisiju vaših muzičkih želja. Nadam se da ste raspoloženi, a mi jesmo, odnosno ja jesam, da ispunim sve vaše muzičke želje do 11 sati, broj Vibera 062 570 999.

Gorenje, bijela tehnika, -20%. Dani bijele tehnike, Zeha Zola, od 21. do 30. septembra.

Tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

Gorenje kombinovani frižider No Frost 629 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.

0: singl koji će pronaći put do svakog srca. Žena koja zna da voli. Adisa Šehić.
1: Septembar u ZH Zoli, mjesec energetske efikasnosti. Popusti, pokloni, uštede. Mjesec energetske efikasnosti uz sedmične super akcije. Od 21. do 30. septembra, dani bijele tehnike i LED rasvjete. Bosch, Gorenje, Vivax, Tesla, bijela tehnika po fantastičnim cijenama. A pored toga i LED rasvjeta renomiranih proizvođača. Maslite, Sparks i Brightron po super sniženim cijenama.

Dijelić luksuza u vašem domu. Sparks rasvjeta -20%. Dani bijele tehnike Zeha Zola od 21. do 30. septembra.

0: Samo domaće je 100% dobro.
1: Super mesnice dvije, mesnice Dollar Company u Siminhanu i u centru Kalesije.
0: Mesnice Dollar Company u Siminhanu kod Bela Mioniksa i mesnica Dollar